0: نو ماه نراش او و بن لاسخن او تلین جو بن چویز دو بخرست توس افتون فی بول خن بتلین افتون فی بول خن
1: بتلین افتون فی بول خن بتلین افتون فی بول خن بتلین افتون فی بول خن بتلین افتون فی بول خن بتلین افتون فی بول خن بتلین افتون فی بول خن بتلین افتون فی بول خن بتلین افتون فی بول خن بتلین افتون فی بول خن بتلین افتون فی بول خن بتلین افتون فی بول خن بتلین افتون فی بول خن بتلین افتون فی بول خن بتلین افتون فی بول خن بتلین افتون فی بول خن بتلین افتون فی بول خن بتلین افتون فی بول خن بتلین افتون فی بول خن بتلین افتون فی بول خن بتلین افتون فی بول خن بتلین افتون فی بول خن بتلین افتون فی بول خن بتلین افتون فی بول خن بتلین افتون فی بول خن بتلین افتون فی بول خن بتلین افتون فی بول خن بتلین افتون فی بول خن بتلین افتون فی بول خن بتلین افتون فی بول خن بتلین افتون فی بول